دتھی پروگرام گی ہیر تی پھیس پونٹے پھیکے ہیر ضروری تی پھیس کورچی رجیاں تھزو پھیس کھاہیج لو نگ مہیلاؤں کی سرکشا نگ سمان تھزو کھاہیج لو نگ لسمی جو سرکشا نگ عزت تچا بونٹے ہر سماج کی پہچان تھزوئی سماج کی لسمی رو اچی سمان دچا اچی اپو حالات رو نیج تھزو اکچی لکھ چیز اگر یول گی لسمی جی اپو سرکشت آتم نربھر یم پولی نگ تھزو یول تھزو سماج رو وکسیت لیشیش مگر تھنسونگ شے ہنگ جی ہنگ جو بنتی بنتی گھٹنا ہنچا رو خوکشیش کہ لسمی امپو ماری لکھتا کیوں ماں پہ جی کھیتا تیل انزی کھو جی کھیچوں گی درونگ لین گی آفس رو بید بھاؤ لکھتا کھچی بار سوشل میڈیا رو پریشان لکھچوں گی تھے چھائی سماچار ہنگ جی چا انا ہن چھوں چھو تھے ایری دنیا کی اصلیت ٹھوپائش چھائی بسل تیزی چھیر کی پھیس کھائش لو ننگ کھچی لسمی جی گیر جی یا سماج روک چی دباؤ کارن انزی حق کی بونٹے آواز دے تھین چٹ ٹھوک چمیش لسمی جو کی سرکشا قانون یا پولیس کی کیس دیمیش ہنگ چھائی سماج کی می چھائی گیش جب زمے تی کیوں روک چی وانگسز ننگ تال دو چو نہ گیر تا ننگ تیش کی تال یم پو کھر غلط کیا تم کیا تھے سماچار تو چھائیں دو ہن ننگ اصل گیر تر رہی رمیش تھے گیر ایری یول کی حالات کی پتہ دچیش پر لسمی زمے جورو نلے آزادی ننگ سمان دچا گنشیش اچھی کھو جورو کھکشیش تھن لسمی جی چھائیں شیطر رو ترقی لکچیش لوک چونگی کیورمینگی وگیان راجنیتی کھتی کیا ننگ شیطر چھائیں دو رائی مین روشن لکچیش ایری بھارت یول کی زمے جیسے میری کوم پی وی سندھو کلپنا چاولا دروپتی مرمو تھے چھائیں جی ثابت لکشیش کی زمے لسمی جو رو اوسر تی خوکس ننگ تاز جی ہی تی سو روک چی کم میش لیکن یم تھے یم پو ننگ سفل کی لسمی زمے جو گی پھیس پھیر جی اصل حالات ٹھیک کیا میمیش ہنگ جو ایری رائیں سوچ رو اپو لکچا گیوشیش اکثر ہنگ چھائیں سماج کی می جی لسمی کی پھوس پھتوس تو پھلا ایل دے تھے چھائیں رو سوال لکچیش پر اصلی سوال تھزو می جو شوچا گیوشیش جو تھے ٹھوپا مارے سوچ دیش لسمی جی امپو مارے لکچوم جو رو سوال لکچا گیوشیش لسمی جی امپو دور ویوار لکچا سستی مارے دے چوں سمان پھوس روکچی مئی انسانیت روکچی خوکشیش لسمی چیمے چھائیں گی سرکشا رائے انزی کیوں روکچی شروعات لکچوش اگر بوچا رو بوچا جو رو کیوں چوک چی لسمی چیمے گی سمان لکچوم گی لفظ دانا سماج رو رے تیزی بدلاؤ رمیش ہنگ جو ایری بیتے جو رو تھے لیچا گنشیش کی لسمی چیمے جی کمزور میش تال جی ایری یول کی شکتیش طاقتیش تھن سرکار زیرے چیمے لسمی جو بونٹے تال کی سرکشا نگ سشکتی کرن کرے بونٹے کئی قدم اٹھائے لیشیش